ri ye khala da zo je tan zungar da sam ye ya la ri zo yin na zo zo kya ke zun tan ba ri ye ya la ri da chig jig na zo kan ge zo ro jin na ye ya la ri zin